Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na Vrhunski festival košarke 3 na 3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 06.

1 7 1 7 5 6 8. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3 na 3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju, u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, Usivši, od 16 sati. Dobrodošli. ...34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos.

0: odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije, pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima, priprema dokumentacije za javne pozive i projekte, pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanje rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.donja.cosic@live.com i kadrovska.cosic@gmail.com. Opusti
1: se i uživaj. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Zec. Trčećim korakom zec je ušao u jedno selo. Spazio ga prvi pas koji je za njim trčao lajući. Čuli su to drugi psi pa su za njim trčali i počeli lajati. Ali oni nisu vidjeli zeca, samo su čuli lajanje pasa. Oni su brzo odustali, a u trci je ostao samo onaj koji je spazio zeca. Poruka: u trci za Isusom može ustrajati samo onaj koji ga susretne.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Radio koji vas sluša.
5: Radio Usora, najbolja na svijetu.
6: 98,7 MHz FM stereo.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove Radio Usore. Danas je srijeda, 22. dan mjeseca srpnja. Poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede naše kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12:30. Nakon toga slijedi glazba za ugodu popodne i promidžbene poruke ili naš kolažni program. Od 15:30 kapi za dušu, od 15:45 dogodilo se na današnji dan. Od 16:00 želje, čestitke i pozdravi. A nakon toga uslijedit će županijska kronika vlade Zedo Županije. Od 18:00 noćni kolažni program. Vijesti iz našeg studija pratite od 9, 12, 15 i 19:40. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ostaju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Prometuje se po mokrim ili djelomično vlažnim iskliskim kolnicima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca, Buna Stolac i Mostar Četluk. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima i Začići Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice.

počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 356. prije Krista u Peli rođen Aleksandar III. Veliki, Aleksandar Makedonski. Bio je to makedonski kralj. Vladao je 336. do 323. godine prije Krista. Kao makedonski kralj i hegemon Grka osvojio je veliko Perzijsko carstvo i sa svojom vojskom stigao do Indije. Aleksandar je namjeravao udružiti Makedonce i Perzijance u jedan narod i time spriječiti buduće sukobe. Nakon Aleksandrove smrti u 33. godini, njegovo veliko carstvo se raspalo u ratovima njegovih nasljednika. Za 13 godina koliko je vladao, Aleksandar je stvorio dotad najveće carstvo u povijesti, koje se prostiralo od Makedonije do Indije. Godine 1784. rođen njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, osnivač i prvi ravnatelj Königsbergske observatorije, koji je izračunao putanju Haleyjeve komete i prvi ustvrdio promjenljivost kretanja Siriusa i Prokiusa, te zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. Godine 1888. je rođen američki mikrobiolog i židov Selm Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. Godine 1933. američki pilot Willy Post okončao prvi samostalni let oko zemlje, koji je preletio za 7 dana, 18 sati i 34. američkog pljačkaša banaka i ubojicu, državnog neprijatelja broj 1, Johna Dillingera u Chicagu, 13 mjeseci potjere ubili agenti FBI-a. Godine 1943. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu su oslobodile talijanski grad Palermo na otoku Sicilija. Godine 1972. sovjetska svemirska sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere, sa koje 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitirala podatke. Godine 1981. turski terorista Mehmet Ali Agca osuđen na doživotni zatvor zbog pokušaja ubojstva poglavara crkve papu Ivana Pavla II. 13. svibnja iste godine. Godine 1992. najveći kolumbijski krijumčar droge Pablo Escobar pobjegao iz zatvora. Godine 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendira ustavna prava u Venezueli. Godine 2003. u iračkom gradu Mosulu američki vojnici u

0: ubili Udaja, Kusaja i Mustafa Huseina, sinove i unuka svrgnutog iračkog predsjednika Sadama Huseina. Godine 2011. u središtu Osla i na otoku Toja u terorističkom napadu Andres Breivik ubio 77 osoba.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku zajedničkog druženja vrijeme je za današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan, kod vas vlada dobra volja i emotivna nota, a kod vašeg partnera smisao za lijepim i korisnim stvarima. Sjajno se dopunjujete. Obratite pozornost na razne detalje u novim pregovorima. Poslovno nadmudrivanje ponekad djeluje suviše zamorno. Bik. Voljena osoba pokušava vas ostaviti u ubjeđenju da je sve u najboljem redu, ali vi naslućujete novi problem. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vijek trajanja, ali vi uporno inzistirate na stvarima koje su odavno prevaziđene. Blizanci. Nema potrebe prikrivati svoje namjere pred bliskim osobama. Slobodno nazovite stvari pravim imenom. Nemojte dozvoliti da netko mijenja smisao vašeg uspjeha. Dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Rak. Bitno je pravilno odgovoriti na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe. Ponekad sve djeluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drukčije kada se promatraju sa različitih aspekata. Lav. Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu. Nemojte dozvoliti da netko mijenja vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme. Djevica. Nalazite se u emotivnom neskladu. Više vam smeta partnerova euforija nego osjećaj osobne dezorijentiranosti i emotivne nesigurnosti. Ako vam je stalo sačuvati svoje poslovne interese, potrebno je se poslužiti malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama. Vaga. Iznenadite voljenu osobu na neki neobičan način. Ako imate dovoljno mašte, sve moguće promijeniti u pozitivnom pravcu. Netko osporava vaše ideje ili utjecaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza možete riješiti svoje probleme. Škorpion. Vaša pojava ili stil djeluju izazovno na voljenu osobu, što predstavlja dobar ljubavni predznak. Prijaće vam nečije blisko društvo. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije o poslovnim prilikama, nemojte davati brza obećanja, već zatražite nečije posredovanje. Strijelac. Nemojte dozvoliti da u vama vlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobično poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Jarac. Bolje je svoje misli usmjeriti ka voljenoj osobi nego se suviše zanositi promatranjem raznih osoba sa strane. Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja zavesti nova pravila u odnosu sa suradnicima. Vodenjak. Stalo vam je nametnuti se kao bitna osoba u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate ući u nečiji ljubavni trag. Suradnici vam zamjeraju da osobne interese stavljate u prvi plan ili često sprovodite samovolju. I na koncu horoskopa ribe. Reagirate naglo prema bliskoj osobi. Morate imati strpljenja i razumijevanja za nečije slabosti. Diplomatija ponekad postaje neizbježna, ali u želji da osporite nečije mišljenje, vama nedostaje prava mjera.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Usorskog radija. Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predstavnica poduzeća Rijal Šped d.o.o. Rusmira Jahić potpisali su jučer ugovor na realizaciji infrastrukturnog projekta izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 322.920 konvertibilnih maraka s PDV-om, a rok za izvođenje ugovornih radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršit će poduzeće AG Konstrukt d.o.o. Žepče, dok su za koordinaciju projekta ispred općine Usora imenovani Mario Pranjić i Pejo Katić. Radovi na asfaltiranju obuhvatit će sljedeće dionice: mjesna zajednica Omanjska, put Augustinovići, mjesna zajednica Alibegovci, put Keseđići, mjesna zajednica Ularice, put Topalovići Debelo Brdo, mjesna zajednica Žabljak, put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša, put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omanjska i Kin put. Općinsko izborno povjerenstvo Usora obavještava javnost da je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavilo javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Javni poziv je otvoren do 30.7. tekuće godine. Tekst javnog poziva dostupan je i objavljen na službenoj internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Općina Tešanj obavještava da će zbog izvođenja radova na sanaciji lokalne ceste na dionici raskrsnica Novo Selo kod igrališta Šumer, stara cesta Vukovo, trafostanica u Rosuljama, od danas do 29.7. iduća srijeda u razdoblju od 8 do 16 sati dolaziti do povremene obustave prometa. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje i apeliraju na sudionike da u tom razdoblju koriste alternativne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućio nesmetan tijek radova. Košarkaški spektakl 3x3 koji se treba održati u sklopu srpanjskih susreta nije otkazan, samo što će se ovaj košarkaški spektakl održati na drugom području. Održat će se na terenu, na poligonu u mjesnoj zajednici Sivša u petak 24. srpnja od 16 sati. Danas se u našoj

Zemlju očekuje pretežito oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperature od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. I bilo je to sve u vijestima Usorskog radija, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Kusovski radio.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moj narode, 9 sati 3 minuta 10 sekundica. Pratite program Usurskog radija. Srijeda je 22. dan mjeseca srpnja i vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju.

kojoj ćete birati najbolju izvornu pjesmu. U današnju prvu emisiju uvode nas pobjednici od jučer, a to su bili Komušanci i pjesma Majice. Evo, slušate u podlozi ovu pjesmu. Što se tiče današnjeg izbora najbolje izvorne pjesme, pripremili smo tri prijedloga. Prvi će biti Bađe, Pero i Mato sa pjesmom Od vrni do daske. Dervinski odjeci danas su drugi sa svojom novom pjesmom Pred nosom mi zalupila vrata. I treći će biti Dijamanti, Tragom sreće svoje. Eto, to su današnji naši prijedlozi. Idemo ih poslušati jedan po jedan u 9.15. Otvorit ćemo telefon za druženje, a u pola deset kad zbrojimo vaše glasove proglasit ćemo i pobjedničku pjesmu. Od vrni do daske, grupa Bađe, prijedlog broj 1.

Slušali ste prijedlog broj 1 od Zvrni do daske, to su bile grupa Bađe, mi idemo dalje, Dervenski odjeci su prijedlog broj 2 i pjesma Pred nosom mi zalupila vrata.

Ovo su bili Derventski odjeci, prijedlog broj 2. Poslušajmo i treći prijedlog. To su Dijamanti i pjevaće pjesmu Tragom sreće svoje.

0: 9:15, otvaramo telefon od ovog trenutka za naše današnje prvo druženje. Minuta i 50 sekundica još pjesme je ostalo od Dijamanata. Tragom sreće svoje. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, Viljo.
0: Čovson, dobro jutro. Kako smo danas ove srijede, Čova?
1: Evo, dobro je, svetlovskom zonom, dobro je, eto, opet malo pivče, potpuno dvoje i tako
0: troje. Što ćeš, pa, Bože moj, pitak dan će biti danas, dobro?
1: I, aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Mhm, 1, 2, 3, dobro.
1: Pozdravljam unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam vozače, pozdravljam Zoru i Đorju, Sirću, gdje mi ono, od Bubala Ante, poslušajte kada zatjeva Ante.
0: Može.
1: Aj, Biljo, životno.
0: Biće pjesma za tebe, hvala puno. Evo, Čova je bio prvi. Mi ćemo nastaviti dalje sa primanjem vaših poziva. Dakle, još uvijek traje ova treća pjesma. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Usoro.
0: Dobro jutro, Tesliću.
2: Naspavala se.
0: Pa nisam baš, ali šta da radim?
2: Ej.
0: Pa šta da radim?
2: A pošto ne požuriš malo?
0: Pa žurim ja, ali izgleda da se ne isplati žurit, opet ništa.
2: Aha, dobro. Dobro. Ajde, glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav, sve slušala će vas u studiju Riži. Za gore našu nadu.
0: Dobro.
2: Puse vam pozdrav. Jel imaš od Danice i Burke, mom gradu Teslića?
0: Čekaj, Danica i Burka.
2: Mom gradu Teslića.
0: Evo, tražimo mom gradu Teslića. Vidjet ćemo šta kažu ove kutice. Ima.
2: Ja, i daj mi djedove riječi i glas trebavi.
0: Dobro, može.
2: Ajde, čao.
0: Biće obje pjesme, hvala Miroslavki na pozivu. Drugi poziv smo ostvarili s njom. Djedove riječi, druga pjesma, a prva će biti Danica i Borka. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, kako smo?
3: Ma dobro smo, kako ste vi?
0: Evo, dobro.
3: Tako su kile.
0: Molim?
3: Tako, cukile, kako ste?
0: Cukile?
3: Ja, to zajedno.
0: Skupa. Pa dobro smo, znaš. Ajde, dva minusa daju plus, pa to ćemo tako reći.
3: 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce utorske stanice, svi po svim svitkovima, a posebno tamo u Slavonski Brod, Pinku i Slavka, tamo Marija u Žepči.
0: Dobro.
3: I na odu radu i Gospu i ostale naše tam one Kaje, Marka, Drago Miškovića, Zoku Stanovića, Petrovića i tako dalje. Žena glumi oficira.

0: Zervinice, a on čitak u grad Mjeru za umoru, Tadića, Sveska Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu. Pozdrav za sve koje ja pozdravljam, svi su pozdravljena pjesma, ako more da rakija iz oblaka lije.
1: Da rakija iz oblaka bi?
0: Lije.
1: Dobro, potražit ću.
0: Hvala, živa, Bog se blagoslovio, kogod je šta uvijek satreću.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg dobrog šarenog gađinu. Što se tiče pjesama od Ante Bubala, znači ja tu pjesmu nemam, pa će Marko biti neka druga, a također za Jozu. Jozo, provjeri kako se zove ta pjesma, čemu suze ženo draga, tako da ja tu pjesmu ovdje trenutno nemam. Ili se drugačije zove. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, veliki pozdrav, gospođe, za tebe.
1: Dobro jutro.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, može.
0: Pozdrav za sve koji zovu da ne nabranjamo i pjesmu od Sali Dukata, ne znam da li životno bi sadu moju poželio provoći svako. Da li se tako zove? Životno bi sadu moju poželio provoći svako.
1: Ništa mi to ne znači
0: svako.
1: Što pjevaš, vjeruj mi, samo mi da koncentriraš. Životno bi stazu, kako?
0: Životnu bi sadu moju poželio proći svako, u veselji sa pjesmom cijelom živom živim tako.
1: Ja imam to u živo, ali ja to ne mogu pustiti jer je loš snimak, možeš nešto drugo naći.
0: Ništa onda, ajmo, moj zumbule cvijeće, moje plavo, braća Milinković.
1: Braća?
0: Milinković.
1: Braća Milinković, evo ga, može, bit će.
0: Prijatno.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg Stanojevića. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, poštovanje.
1: Dobro jutro, odštovanje.
2: Pozdravljam vrijedno osoblje.
1: Hvala.
2: Radio Usare, ovdje Kustac, Trebava.
1: Pozdrav za Trebavu.
2: Pozdravljam sve ljude dobre volje i sve ljubitelje izborne muzike.
1: Dobro.
2: 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
2: I legende izvorne muzike Nemanja i Čujo Škripi Đeram.
1: Škripi Đeram.
2: Ja, škripi meni kisma, ali dobro, biće bolji.
1: Šta da vam kažem, niste jedini ako vas može šta utješite.
2: Ma može, da. Lijepa riječ uvijek može
1: utješiti. Eto vidite, bit će to sve dobro, samo polako.
2: Ništa, pozdravljam vas opet do sljedećeg slušanja.
1: Hvala.
2: Prijatno.
1: Hvala puno, pozdrav ide za gospodina koji nas upravo zovu za Trebavu. Čuju Nemanja, bit će pjesma Škripi Đeram. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, kako ste vas dvojica?
3: Pa nije loše u skalu.
1: Jeli?
3: Znam da i vi pijete, pa zato vam želim sve najbolje. Da
1: ovaj, ne znam šta da ti kažem.
3: Dobro, ne, nećemo o tom. Dobro. Nećemo o tom.
1: Aha.
3: Evo ovako, jedan lijep pozdrav veliki vama u studiju Reži.
1: Hvala, pozdrav vama dvojici.
3: Drugi, tri, prvi, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušavce Rade Usore, evo do. Uzvraćam pozdrav gor našome Osmanu, Markanu, Nad. Ma sve slušavce Rade Usore, pozdravljam. Potirao jacreb kuku.
1: Ma,
3: potjerao bi ja kokal u tepsi krompira.
1: Jao!
3: Kad požuti, živ zdrav, vesel bil.
1: Pozdrav za vas dvojicu, bit će dobojski duet. Potjerao jastreb koku, šta ćemo sad, Bože dragi? Lanac taj prehrambeni je čudan. Dobro jutro.
4: Ma ne, hvala Bogu.
1: O, kako si nam dobra, naša jagodice.
4: Pa kako ste vi meni
1: dobro? Ma evo, dobro, super.
4: Poran, naspavao
1: jesmo,
4: se.
1: Pa sad da smo se naspavali, nešto i nismo, znaš. Ali ajde, Bože aj, dragi.
4: Bože moj, namijećemo.
1: Ma hoćemo jednog dana.
4: Aj, mile, ko ima najviše, podaj tri.
1: Dijamanti najviše imaju.
4: Onda, tako, pozdravljam sve ovi momke koji su zvao Mašala i Vilo. Ojtra su, ima i bedra lica.
1: Jesu, aktivni su.
4: Naspavao se, kisa i umila. I šta ćeš bolji?
1: Ništa, to je
4: sve
1: to.
4: Sve po nas, a?
1: Pa to je to, znaš, bitno je da su oni tu zastupljeni danas.
4: Neke, hvala Bog.
1: Danas neka izgleda dan od ovih muškaraca naših.
4: Mašala, neka nije, bez neka, muškaraca nema ništa.
1: Pa nema, to je to.
4: Sve je pusto.
1: Yes.
4: A i on su barabe, pa šta će?
1: A dobro, šta će, moraj.
4: Ajmo, nek budu još barabi.
1: Dobro.
4: Majava, nema.

0: ništa zveznija. Di on pomiluju, tu trava ne raste. Aj, Mile, ja ću pozdraviti sve ponadno, ma sve pozdravljam redno do kojeg se čujemo.
1: Dobro.
0: Eto, a pjesma Poleti sokole.
1: Može.
0: Hvala, puno pozdrava.
1: Pozdravljamo i mi tebe, dobra naša Kajo. Dakle, s nama je bila Jagodica Bobica, minuta i 30 sekundi i onda hit dana, bit će to Dijamanti. Dobro jutro. Pozdrav slušatelju, evo netko je bio nestrpljiv. Puče veza kao ledenica, jao. Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, kako puče opet?
1: Ne znam ja, ne znam stvarno, ne znam, ali uspio si ti, tako da Kaloperoviću svaka ti čast.
2: Nema da fali.
1: Ne, samo može da nestane, ne znam, to netko kaže. Tako.
2: Ne, ako Hasan, nestane Hasan. To, ako nestane to, to radi usora nabavi.
1: Istina.
2: Tako je, kako ste mi ovako?
1: Pa eto, guramo danas, guramo.
2: A isto koji prekuče?
1: Isto, ali malo bolje, malo
2: bravo,
1: bolje.
2: Bravo.
1: Da.
2: Ajde, 3, 1, 2.
1: 3, 1 i 2.
2: 2, srdačno vas pozdravljam ja.
1: Opa, pa hvala, pozdrav vam.
2: Drago mi je da se čujemo, lijepo mi ovako odzvonjavate.
1: E.
2: Pozdrav svim slušalcima, da ne nabrajamo. Pozdrav šahistima i poseban pozdrav upućujem porodici Marković u Zagrebu, to je čerka od pokojne Matulje Dragice i u Ukrini dole isto jedna čerka, pozdravljam i nju, da se ne zaboravimo. Jel?
1: Eto i od mene pozdravi veliki idu.
2: Hvala lijepo, daj mi pjesma ako može Biljo od braće Begića, Selo moje.
1: Sve me tebi zove, jeli?
2: Tako je.
1: Može.
2: Idemo u seljake svi.
1: Pa dobro, šta? Bez jakog seljaka nema ni dobre države, tako da...
2: Tako je. Ja se toga ne stidim, mene otac seljački odhranio i dobar je bio.
1: Nema potrebe.
2: Ajde, lijep ugodan dan, svako dobro svima.
1: Hvala puno, Kaloperović, dobri pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima, šahistima, pozdrav veliki. To bi bilo to. Imamo hit danas sa 32 vaša glasa, današnji pobjednik je treći prijedlog, a to su Dijamanti, Tragom sreće svoje. Mi ćemo tu pjesmu još jednom emitirati kao pobjedničku, nakon toga blok vaših pjesima ili neke zamjene, jer očito nešto ne mogu naći, nije do mene, ili se točno ne zove, ili tih pjesama nema, tako da ja tu ništa ne mogu. Uglavnom idemo sa pjesmama vašim i hitom dana od 10:30, druga emisija.
3: Hit dana.

0: Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promeks Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije, pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima, priprema dokumentacije za javne pozive i projekte, pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska@cosicpromex@gmail.com.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.

me vidiš, mala moja, nemoj da se stidiš, kad poželiš, dođi da me vidiš. Zapijevaj, molek se pjesme čuju, joj kako ljudi žene ne poštuju, kako ljudi žene

lošiju nađe, luta traži pa lošiju nađe, kad se vrati mora biti svađe, čim u kuću odpočinje svađa, čim u kuću odpočinje svađa, joj kako ne.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Usorski

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi.

0: i radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je
1: propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
3: Obari na ustvari!
0: Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na vrhunski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu. Okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3x3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli!

žene ostavljajte, poslušajte kad zapjevam.

Dobri moj narode, vrijeme je za hidana, zabavne glazbe, grupa Magazini. Ova lijepa pjesma Mora li mora uvela nas je u drugu emisiju na našem satu 10.33 i 25 sekundica. E, sad je vrijeme da vam predstavimo i današnja tri prijedloga. Dakle, hit dana zabavnjaka ove srijede birat ćete od sljedeće tri pjesme. Petar Dragojević, Vatra i voda, Maligani i Ivana Kovača, Gdje se pali i Mahir Mulalić, Ovu ljubav nikom ne dam. Ovo su današnja tri prijedloga, s tim da evo ovaj treći prijedlog je novitet, pa ćemo ga premijerno i predstaviti na našim radiovalovima. Nećemo previše gubiti vrijeme, jer već je minuta jedna prošla, tako da predstavljamo prijedlog broj 1. Vatra i voda, ovu pjesmu otpjevaće nam Petar Dragojević, prijedlog broj 1.

Petar Dragović, prijedlog broj 1, upravo završena pjesma Vatra i voda. Idemo dalje, predstavljamo duet, to su Maligani i Ivana Kovač, pjesma Gdje se pali, prijedlog broj 2.

bio drugi današnji prijedlog za izbor najbolje zabavne pjesme. Vrijeme je da predstavimo i prijedlog broj 3. Kao što ste čuli u najavi prijedloga, riječ je o jednoj novoj pjesmi, novitetu, Mahir Mulalić i pjesma Ovu ljubav nikom ne dam.

0: Kosa, za sad najviše glasova, nova pjesma od Mahira Mulalića, Ovu ljubav nikom ne dam.
1: Nešto me guši i tjerava, riječi nikad izgovorene.
0: Evo novog poziva, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Nado, dobro jutro.
2: Vredno ljudi, nema to treba.
0: Ma nema, pa to treba zapisati, da se to tamo negdje u anale, kad nas budu onako koje Egipćane stare otkupavali nakon 6000 godina, vidje, kako je ova gospođa radila nekad.
2: Svaka čast, svaka, vala
0: jao,
2: si
0: jao,
2: vrijedna.
0: Jao.
2: Vala si nam vrijedna, aj kako si ovi moji prehodnici.
0: Može.
2: Opet bilo vam veliki, veliki, veliki pozdrav ide našim zaposlijem, naše lijepo jutori, vašim familijama, živ, zdrav, bilo od Boga veseli, tako vrijedna bila mi cijelog života. I pozdrave za sve, sve od reda po redu, po Osmanovom, Markovom spisku, po svema spiskovima, svi su pozdravljeni od srca, a daj ti pjesmicu baš za tebe, ne bude lana mar.
0: Može!
2: I daj nam Đurđev dan za mene.
0: Dobro, jedna za mene, ljubi. Jedna za tebe.
2: Da, da,
0: dobro.
2: Bilo. Što je rekla moja tetka, men, ti si moja miljenica. Pa nema kad.
0: Nema pa druge, pa normalno, ne smiri biti.
2: Pa si otkoristi, Miljo.
0: Ojoj. Dobro, bit će pjesme, hvala puno. Evo, s nama je bila naša dobra Nada iz Ugodnovića. Idemo dalje, 4 minute do kraja. Za sad najviše glasova, treći prijedlog. Mi idemo dalje. Sad nam dolazi Rusko Rič, Jelen Islamović, Džaba, Džaba, naša treća pjesmica. Ovako u podlozi. Pa da.

0: sve.
1: Eto ga, to je bila dobra pjesma Ruška Ričija i Alena Islamovića. S njom smo dočekali kraj ove naše druge emisije. Glas

0: glasovali ste tako kako jeste i najveći broj vaših glasova došao je za treći prijedlog, a to je pjesma Ovu ljubav nikom ne dam, izvedje Mahir Mulalić, dakle to je hit dana, nakon hita dana vijesti, pa vaše pjesme, a od pola 12 naša današnja treća emisija. Uživajte!
1: Hit dana! Hit dana.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Usorskog radija. Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predstavnica poduzeća Rijal Šped d.o.o. Rusmira Jahić potpisali su jučer ugovor na realizaciji infrastrukturnog projekta izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 322.920 konvertibilnih maraka s PDV-om, a rok za izvođenje ugovornih radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršit će poduzeće AG Konstrukt d.o.o. Žepče, dok su za koordinaciju projekta ispred općine Usora imenovani Mario Pranjić i Pejo Katić. Radovi na asfaltiranju obuhvatit će sljedeće dionice: mjesna zajednica

zajednica Omanjska, put Augustinovići, mjesna zajednica Alibegovci, put Keseđići, mjesna zajednica Ularice, put Topalovići, Debelo Brdo, mjesna zajednica Žabljak, put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša, put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omanjska i Kin put. Općinsko izborno povjerenstvo Usora obavještava javnost da je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavilo javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Javni poziv je otvoren do 30.7. tekuće godine. Tekst javnog poziva dostupan i objavljen na službenoj internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Općina Tešanj obavještava da će zbog izvođenja radova na sanaciji lokalne ceste na dionici raskrsnica Novo Selo kod igrališta Šumer, stara cesta, Vukovo, trafostanica u Rosuljama, od danas do 29.7. iduća srijeda u razdoblju od 8 do 16 sati dolaziti do povremene obustave prometa. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje i apeliraju na sudionike da u tom razdoblju koriste alternativne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućio nesmetan tijek radova. Košarkaški spektakl 3-3 koji se treba održati u sklopu srpanjskih susreta nije otkazan, samo što će se ovaj košarkaški spektakl održati na drugom području. Održat će se na terenu, na poligonu u mjesnoj zajednici Sivša u petak 24. srpnja od 16 sati. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežito oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperature od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. I bilo je to sve u vijestima Usorskog radija, zahvaljujemo na pozornosti.

Usorski radio. Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na vrhunski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3x3 u Usori. Okupljanje od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom.

ovom velikom košarkaškom događaju u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli!

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promeks Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost i organiziranost u radu. Sposobnost samostalnog rada i poštovanje rokova. Komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosicpromex@gmail.com.
0: Usorski radio.

0: U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli u emisiju koju ćemo birati još jednu najbolju pjesmu iz domena narodnjaka. Čuli smo ovu lijepu pjesmu od Osmana Hadžića, Lijepa kao grijeh, a danas ćemo se u ovom 22. srpanjskom danu družiti uz Anu Bekutu, Aleksandru Prijovićku i Džeja. Ana Bekuta pjevaće Da je ostavljena, Prijovićka Ja sam odlično, a Džej Imati pa nemati. Eto tako će izgledati naše današnje nadmetanje u ovom 203. danu ove 2026. godine. Nadam se da ste dobro, da ste lijepo spavali dok je kiša rominjala i nemoj sada čuje, ja nisam se nama, daj, kako se nešto spavati sinoć kad onako kiša ljulja, ono za odrasle, jako lijepo i ugodno, bez nekih ekstremnih brzina. E, sad, ono što ćemo mi uraditi je da ćemo predstaviti naše današnje prijedloge, a nakon toga bilo bi nam drago da nas pozovete na 032-895-221 i date svoj sud putem glasova 1-2-3-2-3-1-3-2-1 bla bla bla i tako dalje. I onda ćemo malo pročakulati gdje ste, kud ste, šta ste i vi pjesmicu poručite koju volite slušati, a mi nju emitiramo od 13 sati. Eto, sve je to izrežirano, neko je to

dobro osmislio i tako to protiče i današnji 22. srpanjski dan. Pozdrav svima vama na svim stranama ove zemaljske kugle. Gdje god da nas pratite, kaže, čujemo se, profesori, na sve strane, čujemo se, a jesmo se i učutili ovih dana kako su bile ove vrućine, sad je malo rasladnilo, pa bi mogli biti malo i drugačiji. Pozdrav osobito onima koji su na testama, koji voze, koji rade, koji uživaju u vožnji i tako dalje, evo poziv šoferima. Popustite tu papučicu gasa, usporite vožnju, prilagodite je stanju na cestama, jer svašta se na cestama dešava. Nemojte vi biti ti koji će prouzročiti neku nesreću. Pozdrav vama, vašim suputnicima, želimo vam ugodnu vožnju i sretan put. I uz jednu poruku, ako pijete alkohol, nemojte voziti, molim vas, nemojte. Ali i kada vozite i kada pijete, slušajte Usorski radio. Sretno ljudi, gdje god da jeste, idemo sa Anom Bekutom i pjesmom Ostavljena prilog broj 1.

0: A ja sam odlično, kaže Prijovićka kao predlog broj dva. I ostalo nam je da čujemo kako je to imati pa nemati. Sve to donosi Jay sa pozicije broj tri.
1: Usovski radio.
2: Hit dana. Hit dana.

0: pjesmu.
1: Ma čekaj, ja znam. Čudela, tu se...
0: Nina Hule, do...
1: A tako kažiš. Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav svi...
0: Nemamo tu pjesmu.
1: Ma čekaj, ja znam. Čudela, tu se...
0: Nina Hule, do...

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost,

0: i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanje rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosic@gmail.com.
1: Trideset i četiri godine sa vama, vaša Radio Usora.

Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na vrhunski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla.

rekla 3-3 u Usori. Okupljanje od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli!

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

0: aktualna svjetska pitanja.
1: Skoplje, svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. 9 povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. 2 žene imaju teže povrede, jedna s povredom glave je na neurokirurgiji, a druga ima prijelom ruke, rekao je direktor klinike Igor Merđanovski, prenose makedonski mediji. Iz hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima povrede glave palo drvo. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još saniraju. 6 povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskoj klinici za kirurgiju Sveti Naum Ohridski. Iz Ministarstva unutarnjih poslova naveli su da je do 22 sata za krovova 189 srušenih stabala, 7 oštećenih semafora, 5 požara i 10 povrijeđenih osoba. Jak vjetar nosio je dijelove krovova, lomio grane i rušio stabla. Među oštećenim objektima su gradska bolnica i jedna osnovna škola. Nevrijeme je izazvalo probleme i u Štipu, najviše na kompleksu kliničke bolnice. Oštećen je dio krovne konstrukcije gdje se nalaze odjeljenja ortopedije i intenzivne njege, zbog čega će jedan broj pacijenata biti premješten na druga odjeljenja. Zamjenika direktora bolnice Biljana Eftimova rekla je da je riječ o 15 do 20 pacijenata sa odjeljenja ortopedije. Dodala je da je oštećena i operacijska sala na ortopediji, ali bolnica ima i druge operacijske dvorane i medicinske usluge, neće biti prekinute. Gradonačelnik Štipa Ivan Jordanov priopćio je da je materijalna šteta pričinjena i drugim privatnim zgradama i ustanovama.

Japan je jučer prvi put službeno zabilježio kokušobi ili nesnosno vrući dan. Novi izraz koji je uveden u travnju za dane kada temperatura prelazi 40 stupnjeva Celzija. Japanska meteorološka agencija uvela je ovu oznaku kako bi upozorila javnost na opasnosti od ekstremnih vrućina koje su nekada predstavljale rijetke vremenske pojave, ali su danas sve češće, piše Guardian. U gradovima Gujo i Tajimi i u prefekturi Gifu, kao i u Toyoti u prefekturi Aichi, temperatura je dostigla 40 stupnjeva Celzija. U Gujonu je izmjereno točno 40 stupnjeva, dok je u Toyoti zabilježeno 40,1 stupanj, što su rekordne vrijednosti na meteorološkim stanicama u tim gradovima. Od ukupno 914 meteoroloških stanica širom Japana, njih 278 izmjerilo je temperature više od 35 stupnjeva, što se označava terminom mošobi ili izuzetno vruć dan, koji je do nedavnog uvođenja novog naziva predstavljao najvišu razinu upozorenja. Dani s temperaturom iznad 25 stupnjeva nazivaju se nadšubi ili ljetni dani, dok se oni s više od 30 stupnjeva označavaju kao manatsubi, odnosno pravi ljetni dani. U ponedjeljak je muškarac u 40. godinama pronađen mrtav na ulici u gradu Sanjo u prefekturi Niigata, dok je drugi muškarac u 70. godinama preminuo u prefekturi Kanagawa jugozapadno Tokija. Vjeruje se da su obojica podlegla po posljedicama ekstremnih vrućina. Broj smrtnih slučajeva uzrokovani toplotnim udarom prvi put je premašio 2000 u 2024. godini, dok je više od 100.000 ljudi između početka svibnja i kraja rujna prošle godine hospitalizirano zbog posljedica visokih temperatura. Prema podacima Japanske agencije za upravljanje požarima i katastrofama. Prema podacima Japanske meteorološke agencije, prosječne ljetne temperature u Japanu porasle su za oko 1,3 stupnja Celzija u posljednjih 100 godina. Godine 2023. i 2024. bile su najtoplije od kako se vodi evidencija, odnosno od 1898. godine, a 2025. ih je nadmašila. Ljeto te godine bilo je za 2,4 stupnja toplije od prosjeka prethodne tri decenije.

Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao je na 5346, priopćio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Rodriguez je dodao da je povrijeđeno 16740 ljudi, dok je 6462 spašeno. Prema ažuriranim podacima, 23122 osobe su smještene u 107 privremenih kampova. Zemljotres je oštetio 856 grada, od kojih se 190 potpuno srušilo. Pored toga, 30989 pripadnika službi za hitne slučajeve, 31745 volontera i 2278 stranih spasilaca sudjeluju u naporima za otklanjanje posljedica zemljotresa. Dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice pogodila su Venecuelu 24. lipnja. Nakon katastrofe vlasti zemlje su proglasile vanredno stanje, a međunarodna zajednica je poslala spasilačke i humanitarne misije u zemlju. A broj žrtava eksplozija plina u tunelu u izgradnji na projektu hidroelektrane u indijskoj sjeveroistočnoj državi Sikkim povećan je na 12, a 13 osoba je nestalo, priopćili su zvaničnici. Spasilački timovi sa opremom za kisik užurbano tragaju za preživjelima, pošto su otkriveni toksični plinovi na mjestu katastrofe u selu Samardung blizu kineske granice. Eksplozija se dogodila dok je u tunelu bio 21 radnik. Oni su radili na projektu hidroelektrane Testa od 500 megavata. Dvojica radnika su uspjela se izvući.

Šest zvaničnika indijske elektroprivrede kasnije su ušli u tunel pomoći u spašavanju, ali su i sami ostali u zamci. Vjeruje se da je eksploziju izazvalo nakupljanje metana, rekao je državni ministar Prem Singh Tamang, koji je posjetio mjesto nesreće.

0: Obilne kiše koje su pogodile veći dio Čilea uzrokovale su 13 smrtnih slučajeva, dok se 7 osoba vode kao nestali, priopćile su vlasti. Vlada je najavila da će tražiti sankcije protiv distributera električne energije zbog dugotrajnih nestanaka električne struje. Oluje su pogodile središnji dio zemlje prema jugu, uzrokujući široko rasprostranjene poplave, zatvaranje puteva i štetu na kućama. Vodeni putevi, potoci i obale rijeka oslabljeni su padavinama u posljednjih nekoliko dana i dalje postoji rizik od porasta razine vode u nekim od njih, rekla je Alicia Cebrian, šefica Čileanskog ureda za hitne slučajeve u Senapredu. Cebrian je dodala da je pored žrtava 2281 osoba raseljena, 81 kuća je uništena, a 2761 je pretrpjelo veliku štetu, dok je 87.000 ljudi ostalo bez struje. Ministar unutarnjih poslova Claudio Alvarado rekao je da vlada planira pokrenuti disciplinski postupak protiv elektrodistribucijskih kompanija zbog kašnjenja u obnavljanju usluge. Nastava je obustavljena u školama u nekoliko općina u 4 regije. Iako se većina glavnih rudarskih kompanija za bakar i litijum nalazi u najsjevernijem dijelu zemlje, koje nije pogođeno lošim vremenom, neke operacije u regiji morale su se privremeno smanjiti svoje aktivnosti zbog vremenskih uvjeta.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne pregovarati o okončanju iranske krize, ali da Teheran nije ozbiljan u vezi s pregovorima, dok je širenje sukoba poremetilo dvije najkritičnije energetske točke na svijetu. Rubio je dao svoje komentare na sastanku ministara vanjskih poslova Jugoistočne Azije dan nakon što su tri tankera s naftom koja su prevozila saudijsku sirovu naftu u Aziju promijenila kurs u Crvenom moru, očigledno kao odgovor na prijetnje jemenskih Huta povezanih s Iranom. Huti koji kontroliraju obalu na ulazu u Crveno more u ponedjeljak su objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, otvarajući potencijalno novi front u ratu.

u kojem se tisuće ljudi širom zaljeva poginule od njegovog početka 28. veljače američkim i izraelskim napadima na Iran. S obzirom na to da Iran već prijeti brodovima kroz Hormuški tjesnac koji vodi iz zaljeva, Crveno more je poslužilo kao glavna alternativna ruta za milione barila saudijske naftne dnevno. Visoki iranski zvaničnik rekao je u ponedjeljak za Reuters da je Tehran primio predlog od posrednika za desetodnevno primirje u nastojanju da se spasi privremeni sporazum o prekidu vatre koji su SAD i Iran potpisali u lipnju, a koji je zamijenio ranije primirje iz travnja. Još jedan znak da diplomacija i dalje postoji je posjeta iranskog ministra unutarnjih poslova Eskandara Momenija posredniku Pakistanu i zahtjev Islamabadu da nastavi svoje napore. Rubio rekao da je Washington uvijek posvećen diplomaciji, ali je izrazio sumnju u to da li je Teheran podjednako posvećen pregovorima. Problem koji trenutačno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi s razgovorima. Ako su oni ozbiljni i mi smo ozbiljni, ako nisu, onda ćemo učiniti sve što je potrebno da zaštitimo naše interese, a i interese naših saveznika, rekao je Rubio u Manili. Naglasio je da se Iranu ne može dozvoliti da kontrolira Hormuški tjesnac, tvrdeći da bi to stvorilo opasan presedan za svijet, uključujući zemlje jugoistočne Azije, od kojih mnoge imaju teritorijalne sporove s Kinom u južnom Kineskom moru. Ako stvorimo presedan na Bliskom istoku gdje nacionalna država može odlučiti da će kontrolirati međunarodni plovni put, naplaćivati putarinu, a ako im ne platite, dići će vam brodove u zrak, stvorili smo vrlo opasan presedan koji će se ponoviti u drugim dijelovima svijeta, uključujući i ovu regiju, rekao je Rubio. Bez diplomatskog proboja na vidiku, američka vojska je u utorak 11. noj za redom bombardirala ciljeve širom Irana. Stanovnici Teherana rekli su da su čuli eksploziju u ranim jutarnjim satima srijede, dok je Iran aktivirao svoju protuzračnu obranu iznad glavnog grada, javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars. Eksplozije su također prijavljene u jugoistočnim obalnim gradovima, a dvije eksplozije su se čule u Busheru, domu jedine iranske nuklearne elektrane, izvijestila je iranska novinska agencija IRNA. Ranije Iran ciljao američke vojne lokacije u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, a tanker je pogođen u Hormuškom tjesnacu. Iran je priopćio da je pogodio infrastrukturu koja pripada Amazonu, a u Bahreinu, gdje američka tehnološka kompanija upravlja regionalnim podatkovnim centrom. Amazon nije komentirao, a Reuters nije mogao potvrditi izvješće. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Osore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na vrhunsku

Beogradski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3x3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju, u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli!

0: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike. Dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026.
1: Početak turnira.
0: 11 sati.
1: Gdje?
0: Megamol Tešanjka, drugi sprat.
1: Prijave su otvorene.
0: Prijavi se na turnir.mobilux.ba.
1: Napomena.
0: Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost i organiziranost u radu. Sposobnost samostalnog rada i poštovanje rokova. Komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju.

okružju, mogućnost od stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska@cosicpromex@gmail.com.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šekeru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Usorskog radija. Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predstavnica poduzeća Rijal Šped d.o.o. Rusmira Jahić potpisali su jučer ugovor na realizaciji infrastrukturnog projekta izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 322.920 konvertibilnih maraka s PDV-om, a rok za izvođenje ugovornih radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršit će poduzeće AG Konstrukt d.o.o. Žepče, dok su za koordinaciju projekta ispred općine Usora imenovani Mario Pranjić i Pejo Katić. Radovi na asfaltiranju obuhvatit će sljedeće dionice: mjesna zajednica Omenska, put Augustinovići, mjesna zajednica Alibegovci, put Keseđići, mjesna zajednica Ularice, put Topalovići Debelo Brdo, mjesna zajednica Žabljak, put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša, put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omanjska i Kin put. Općinsko izborno povjerenstvo Usora obavještava javnost da je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavilo javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Javni poziv je otvoren do 30.7. tekuće godine. Tekst javnog poziva dostupan je i objavljen na službenoj internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Općina Tešanj obavještava da će zbog izvođenja radova na sanaciji lokalne ceste na dionici raskrsnica Novo Selo kod igrališta Šumer, stara cesta Vukovo trafostanica u Rosuljama, od danas do 29.7. iduća srijeda u razdoblju od 8 do 16 sati dolaziti do povremene obustave prometa. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje i apeliraju na sudionike da u tom razdoblju koriste alternativne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućio nesmetan tijek radova. Košarkaški spektakl 3x3 koji se treba održati u sklopu srpanjskih susreta nije otkazan, samo što će se ovaj košarkaški spektakl održati na drugom području. Održat će se na terenu, na poligonu

mjesnoj zajednici Sivša u petak 24. srpnja od 16 sati. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežito oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne ponegdje u Bosni moguće su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperature od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. I bilo je to sve u vijestima Usorskog radija. Zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24.

4. srpnja na vrhunski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3x3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju, u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli!

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Zec. Trčećim korakom zec je ušao u jedno selo. Spazio ga prvi pas koji je za njim trčao lajući. Čuli su to drugi psi pa su za njim trčali i počeli lajati. Ali oni nisu vidjeli zeca, samo su čuli lajanje pasa. Oni su brzo odustali, a u trci ostao samo onaj koji je spazio zeca. Poruka: u trci za Isusom može ustrajati samo onaj koji ga susretne.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 356. prije Krista u Peli rođen Aleksandar III. Veliki, Aleksandar Makedonski. Bio je to makedonski kralj. Vladao je 336. do 323. godine prije Krista. Kao makedonski kralj i hegemon Grka osvojio je veliko Perzijsko carstvo i sa svojom vojskom stigao do Indije. Aleksandar je namjeravao udružiti Makedonce i Perzijance u jedan narod i time spriječiti buduće sukobe. Nakon Aleksandrove smrti u 33. godini, njegovo veliko carstvo se raspalo u ratovima njegovih nasljednika. Za 13 godina koliko je vladao, Aleksandar je stvorio dotad najveće carstvo u povijesti.

povijesti koje se prostiralo od Makedonije do Indije. Godine 1784. rođen njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bezel, osnivač i prvi ravnatelj Königsbergske observatorije, koji je izračunao putanju Haleyjeve komete i prvi ustvrdio promjenljivost kretanja Siriusa i Prokiusa, te zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. Godine 1800.

0: autobiografiju Moj život sa mikrobima. Godine 1933. američki pilot Willy Post okončao prvi samostalni let oko zemlje, koji je preletio za 7 dana, 18 sati i 34. američkog pljačkaša banaka i ubojicu, državnog neprijatelja broj 1, Johna Dillingera u Chicagu, 13 mjeseci potjere ubili agenti FBI-a. Godini 1943. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu su oslobodile talijanski grad Palermo na otoku Sicilija. Godini 1972. sovjetska svemirska sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere, sa koje 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitirala podatke. Godine 1981. turski terorista Mehmet Ali Agca osuđen na doživotni zatvor zbog pokušaja ubojstva poglavara crkve papu Ivana Pavla II. 13. svibnja iste godine. Godine 1992. najveći kolumbijski krijumčar droge Pablo Escobar pobjegao iz zatvora. Godine 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendira ustavna prava u Venezueli. Godine 2003. u iračkom gradu Mosulu, američki vojnici ubili Udaja, Kusaja i Mustafa Huseina, sinove i unuka svrgnutog iračkog predsjednika Sadama Huseina. Godine 2011. u središtu Osla i na otoku Toja, u terorističkom napadu Andres Breivik ubio 77 osoba.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka voljenoj kćerki Kristini sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Ljilja i tata Stipo Kikić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026.

Nikić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Anđa i tetak Juro Pranjić sa kćerkom Kristinom. Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdravi za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka drago je Kristini Kikiće sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu. Od srca im žele tetkana i tetak Jozo Prakljačić sa svojom obitelji. Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate.

0: Kosovski radio.
1: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele stric Jozo i strina Manda sa svojom djecom Andreom, Sofijom i Ivanom. Stipi i Ljilji čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdravi za kumove, nove prijatelje i sve svatove.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka voljenoj kćerki Kristini sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Ljilja i tata Stipo Kikić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na vrhunski festival košarke 3 na 3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3 na 3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju, u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli. Usorski radio. Svojoj dragoj sestri Kristini Galić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno sreće u zajedničkom životu od srca upućuju i žele brat Ivan i snajka Dijana. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Puno sreće i lijepih zajedničkih trenutaka uz Božji blagoslov dragoj Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem. Od srca žele Ujko Juro i Ujna Svjetlana sa Danijem i Laurom. Pozdrave za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje. Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove i nove prijatelje. Sretno, mladenci!

Sretno sklapanje braka dragoj rodici Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca žele rodica Monika i Zoran Mikulić sa kćerkama Mijom i Elenom. Pozdrav je za Ljilju i Stipu, čestitaju im na dobitku zeta i želim sretno svadbeno veselje.

0: U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio.
2: Sretno sklapanje braka voljenoj kćerki Kristini sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele mama Ljilja i tata Stipo Kikić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu od srca žele tetka Vera i tetak Zvonko Dadić. Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate.

0: Usorski radio.
1: Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka svojoj dragoj kumi Kristini Kikiće sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca žele kuma Tihana i Josip Martić sa malim Leonardom. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost i organiziranost u radu. Sposobnost samostalnog rada i poštovanje rokova. Komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosicpromex@gmail.com.
0: Usorski radio. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka Dragoje Kristini Kikiće sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Mira i tetak Ivo Matijević sa kćerkom Laurom i sinom Dominikom. Pozdrav je za Ljilju i Stipu, čestitaju im na dobitku zeta, a pozdravljaju i nove prijatelje, kumove i sve vesele svate. I svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj rodici Kristini Kikić, najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem. Puno sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca želi rodica Katarina i Jurica Bratić sa svojom djecom Leoni, Marije i Emili. Pozdrav je za sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Ujko Vlado i ujna Slavica Petrović sa svojom obitelji, svojoj dragoj sestrični, Kristini Kikić, upućuju najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i žele im puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu. Vlado i Slavica pozdravljaju sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje, a Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima radio Usore.

Županijska kronika. Kronika kantona. Na predlog Ministarstva za boračka pitanja, vlada Zeničko-dobojske županije usvojila je 13 zaključaka kojima su odobrena sredstva pripadnicima braniteljske populacije za stambeno zbrinjavanje. Ukupan iznos odobrenih

Sredstava iznose 214.456,50 HM, a dodijeljene u skladu s važećim propisima i utvrđenim kriterijima s ciljem unapređenja životnih uvjeta branitelja i članova njihovih obitelji. Danas smo u sjedištu vlade Zeničko-dobojske županije potpisali ugovore kako bismo ubrzali proceduru isplate sredstava braniteljima i članova njihovih obitelji kojima su sredstva odobrena. Stambeno zbrinjavanje predstavlja temelje dostojanstvenog života i socijalne sigurnosti, te će ministarstvo i dalje u okviru raspoloživih proračunskih sredstava pružati potporu onima kojima je ona najpotrebnija, kazao je ministar za braniteljska pitanja Adnan Sirovica. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije ostaje snažno opredjeljeno za sprovođenje politika koje izravno unaprijeđuju kvalitete života braniteljske populacije. Kroz kontinuirano planiranje i realizaciju konkretnih mjera potvrđuje posvećenost rješavanju ključnih egzistencijalnih pitanja branitelja i članova njihove obitelji s posebnim fokusom na održiva i pravična rješenja u oblasti stambenog zbrinjavanja.

ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za zapošljavanje mladih te pružanja prilike pripravnicima sa visokom i srednjom stručnom spremom da steknu svoje prvo radno iskustvo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije pokreće program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika u ovoj godini. Program čija ukupna vrijednost iznosi 800.000 KM planirano je obuhvatiti najmanje 90 nezaposlenih osoba koje se nalaze na evidenciji javne ustanove služba za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDŽ Antonio Šimunović naglasio je da je ovo jedan od strateških koraka vlade Zeničko-dobojske županije usmjerenih ka smanjenju nezaposlenosti i zadržavanju mladih stručnjaka. Naša cilj je stvaranje trajnih pretpostavki za zapošljavanje mladih osoba. Ovim programom izravno pomažemo poslodavcima da kroz sufinanciranje angažiraju pripravnike, čime mladima omogućujemo da steknu prijeko potrebno radno iskustvo koje je često najveća prepreka pri njihovom prvom ulasku na tržište rada, istaknuje ministar Šimunović. Sredstva su prvenstveno namijenjena za pokrivanje troškova doprinosa, dok će se preostali iznos, ukoliko ga bude, koristiti za isplatu dijela neto plaće. Administriranje cjelokupnog procesa, uključujući objavu javnog poziva za poslodavce, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije, vršit će javna ustanova služba za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije po ovlaštenju resornog ministarstva. Pozivaju se zainteresirani poslodavci da prate službenu internet stranicu javne ustanove služba za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije, gdje će uskoro biti objavljen javni poziv sa detaljnim kriterijima i uputstvima za prijavu.

Županijska kronika. Kronika kantona. Na predlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlada Zeničko-Dobojske županije na 137. sjednici donijela odluku o odobravanju 2.387.473 konvertibilne marke za potporu registriranim farmama goveda. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić istaknuje da će sredstva biti dodijeljena za 289 registriranih farmi goveda, pri čemu podrška iznosi 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za proizvođače u sustavu otkupa mlijeka, odnosno 150 km po grlu za farme izvan sustava otkupa i prerade mlijeka. Ovo je najveći poticaj do sada za registrirane farme goveda. Posebno želim istaknuti da je uputstvom predviđeno da korisnici mlađi od 35 godina ostvaruju pravo na dodatnih 10% podrške. Pravo na ovaj dodatak ostvarilo je ukupno 45 mladih poljoprivrednih proizvođača, čime želimo dodatno podstaknuti ostanak mladih u poljoprivrednoj proizvodnji, rekao je ministar Čajić. Dodao je da će ova sredstva doprinijeti unapređenju domaće stočarske proizvodnje, jačanju konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava i očuvanju proizvodnje mlijeka na području Zeničko-Dobojske županije.

Vlada Zeničko-Dobojske županije na održanoj 137. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila više odluka i zaključaka kojima su odobrena sredstva u iznosu od blizu 4 miliona konvertibilnih maraka za potporu zapošljavanju mladih, razvoju poljoprivrede, zaštiti braniteljske populacije, socijalnim programima te drugim projektima od značaja za građane županije. Premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić istaknuo je da među najznačajnijim odlukama izdvaja financiranje programa sufinanciranja zapošljavanja pripravnika visoke stručne spreme i srednje stručne spreme u ovoj godini, a za koji je izdvojeno 800.000 KM. Ovo je dokaz da vlada Zeničko-Dobojske županije vodi računa o mladim ljudima, njihovom prvom zapošljenju i stvaranju uvjeta da što prije steknu status pripravnika i obave pripravnički staž koji je neophodan za daljnje profesionalno i stručno usavršavanje, rekao je premijer Pivić. Dodao je da je vlada odobrila i 80.000 KM za rad reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, kao i 39.098 konvertibilnih maraka za pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera. Značajna sredstva odobrena su i na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar Jasmin Čajić naglasio je da je usvojena odluka o dodjeli 2.387.473 konvertibilne marke za podršku registriranim farmama goveda. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za farme u sustavu otkupa mlijeka, odnosno 150 KM po grlu za farme izvan sustava otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaknuti da je uputstvom predviđen dodatni podsticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarilo je ukupno 45 proizvođača, kazao je ministar Čajić. Na prijedlog ovog ministarstva odobreno je 14.960 konvertibilnih maraka za sprovođenje mjera preventivnog cijepljenja goveda protiv crnog prišta te 35.897 konvertibilnih maraka za podršku nerealiziranim zahtjevima iz prethodnog razdoblja i pomoć u posebnim okolnostima. U okviru ministarstva za braniteljska pitanja odobreno je 39.849,75 KM za zdravstveno osiguranje pripadnika braniteljske populacije za razdoblje travanj-lipanj 2026. godine, dok su ratnim vojnim invalidima iz Olova i Zenice odobrena sredstva za nabavku ortopedskih pomagala u ukupnom iznosu od 32.862 konvertibilne.

Obavještavaju se svi zainteresirani građani Zeničko-dobojske županije da se počev od 17.7. privremeno obustavlja za primanje novih prijava po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u Zeničko-dobojskoj županiji. Nakon razmatranja dosadašnjeg tijeka implementacije javnog poziva, broja zaprimljenih i administrativno obrađenih prijava, dinamike njihove obrade, pristiglih zahtjeva za realizaciju odobrenih mjera i raspoloživih financijskih sredstava, a na temelju zapisnika projektnog implementacijskog tima, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša prihvatio je prijedlog projektnog implementacijskog tima da se privremeno obustavi za primanje prijava radi okončanja administrativne obrade svih već zaprimljenih prijava, utvrđivanja raspoloživih financijskih sredstava potrebitih za nastavak implementacije navedenog javnog poziva te osiguranja transparentnog, odgovornog i ravnopravnog provođenja javnog poziva.

poziva. Zaključno sa danom donošenja ovog obavještenja zaprimljeno je 2044 prijave, od kojih je administrativno obrađeno 1600 prijava, dok se preostale prijave nalaze u postupku administrativne obrade. A imajući u vidu da postupak administrativne obrade još nije okončan, u ovom trenutku nije moguće sa potpunom sigurnošću utvrditi konačan obim financijskih sredstava potrebitih za realizaciju svih već zaprimljenih prijava. Prijave koje budu predate pošti najkasnije do dana objave ovog obavještenja smatrat će se blagodobno podnesenim i bit će razmatrane u skladu sa odredbama javnog poziva. Prijave predate neposredno na protokol vlade Zeničko-dobojske županije nakon dana objave ovog obavještenja, kao i prijave poslane putem pošte nakon dana objave ovog obavještenja, neće biti predmet razmatranja te će neotvorene biti vraćene podnositeljima prijava. Nakon okončanja administrativne obrade svih već zaprimljenih prijava i izvršene procjene raspoloživih sredstava, ministarstvo će putem službene web stranice vlade Zeničko-dobojske županije blagodobno obavijestiti javnost o nastavku zaprimanja novih prijava ili o konačnoj obustavi zaprimanja novih prijava po javnom pozivu u zavisnosti od rezultata izvršene procjene raspoloživih financijskih sredstava.

profesoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na vrhunski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3x3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju, u natjecanju u šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli. 3x3.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Usorskog radija. Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predstavnica poduzeća Rijal Šped d.o.o. Rusmira Jahić potpisali su jučer ugovor na realizaciji infrastrukturnog projekta izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 322.920 konvertibilnih maraka s PDV-om, a rok za izvođenje ugovornih radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršit će poduzeće AG Konstrukt d.o.o. Žepče, dok su za koordinaciju projekta ispred općine Usora imenovani Mario Pranjić i Pejo Katić. Radovi na asfaltiranju obuhvatit će sljedeće dionice: mjesna zajednica Omanjska, put Augustinovići, mjesna zajednica Alibegovci, put Keseđići, mjesna zajednica Ularice, put Topalovići, Debelovići.

Bilo Brdo, mjesna zajednica Žabljak, put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša, put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omanjska i Kin put. Općinsko izborno povjerenstvo Usora obavještava javnost da je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavilo javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Javni poziv je otvoren do 30.7. tekuće godine. Tekst javnog poziva dostupan i objavljen na službenoj internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Općina Tešanj obavještava da će zbog izvođenja radova na sanaciji lokalne ceste na dionici raskrsnica Novo Selo kod igrališta Šumer, stara cesta, Vukovo, trafostanica u Rosuljama, od danas do 29.7. iduća srijeda u razdoblju od 8 do 16 sati dolaziti do povremene obustave prometa. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje i apeliraju na sudionike da u tom razdoblju koriste alternativne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućio nesmetan tijek radova. Košarkaški spektakl 3x3 koji se treba održati u sklopu srpanjskih susreta nije otkazan, samo što će se ovaj košarkaški spektakl održati na drugom području. Održat će se na terenu, na poligonu u mjesnoj zajednici Sivša u petak 24. srpnja od 16 sati. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežito oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperature od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. I bilo je to sve u vijestima Usorskog radija, zahvaljujemo na pozornosti.

Županijska kronika. Kronika kantona. Na predlog Ministarstva za boračka pitanja, vlada Zeničko-dobojske županije usvojila je 13 zaključaka kojima su odobrena sredstva pripadnicima braniteljske populacije za stambeno zbrinjavanje. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 214.456,50 km, a dodijeljene u skladu s važećim propisima i utvrđenim kriterijima s ciljem unapređenja životnih uvjeta branitelja i članova njihovih obitelji. Danas smo u sjedištu vlade Zeničko-dobojske županije potpisali ugovore kako bismo ubrzali proceduru isplate sredstava braniteljima i članova njihovih obitelji kojima su sredstva odobrena. Stambeno zbrinjavanje predstavlja temelje dostojanstvenog života i socijalne sigurnosti, te će ministarstvo i dalje u okviru raspoloživih proračunskih sredstava pružati potporu onima kojima je ona najpotrebnija, kazao je ministar za braniteljska pitanja Adnan Sirovica. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije ostaje snažno opredjeljeno za sprovođenje politika koje izravno unaprijeđuju kvalitete života braniteljske populacije. Kroz kontinuirano planiranje i realizaciju konkretnih mjera potvrđuje posvećenost rješavanju ključnih egzistencijalnih pitanja branitelja i članova njihove obitelji s posebnim fokusom na održiva i pravična rješenja u oblasti stambenog zbrinjavanja.

ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za zapošljavanje mladih te pružanja prilike pripravnicima sa visokom i srednjom stručnom spremom da steknu svoje prvo radno iskustvo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije pokreće program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika u ovoj godini. Program čija ukupna vrijednost iznosi 800.000 KM planirano je obuhvatiti najmanje 90 nezaposlenih osoba koje se nalaze na evidenciji javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDŽ Antonio Šimunović naglasio je da je ovo jedan od strateških koraka vlade Zeničko-dobojske županije usmjerenih ka smanjenju nezaposlenosti i zadržavanju mladih stručnjaka. Naša cilj je stvaranje trajnih pretpostavki za zapošljavanje mladih osoba. Ovim programom izravno pomažemo poslodavcima da kroz sufinanciranje angažiraju pripravnike, čime mladima omogućujemo da steknu prijeko potrebno radno iskustvo koje je često najveća prepreka pri njihovom prvom ulasku na tržište rada, istaknuje ministar Šimunović. Sredstva su prvenstveno namijenjena za pokrivanje troškova doprinosa, dok će se preostali iznos, ukoliko ga bude, koristiti za isplatu dijela neto plaće. Administriranje cjelokupnog procesa, uključujući objavu javnog poziva za poslodavce, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije, vršit će javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije po ovlaštenju resornog ministarstva. Pozivaju se zainteresirani poslodavci da prate službenu internetu

internet stranicu javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojske županije, gdje će uskoro biti objavljen javni poziv sa detaljnim kriterijima i uputstvima za prijavu.

473 konvertibilne marke za potporu registriranim farmama goveda. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić istaknuje da će sredstva biti dodijeljena za 289 registriranih farmi goveda, pri čemu podrška iznosi 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za proizvođače u sustavu otkupa mlijeka, odnosno 150 km po grlu za farme izvan sustava otkupa i prerade mlijeka. Ovo je najveći poticaj do sada za registrirane farme goveda. Posebno želim istaknuti da je uputstvom predviđeno da korisnici mlađi od 35 godina ostvaruju pravo na dodatnih 10% podrške. Pravo na ovaj dodatak ostvarilo je ukupno 45 mladih poljoprivrednih proizvođača, čime želimo dodatno podstaknuti ostanak mladih u poljoprivrednoj proizvodnji, rekao je ministar Čajić. Dodao je da će ova sredstva doprinijeti unapređenju domaće stočarske proizvodnje, jačanju konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava i očuvanju proizvodnje mlijeka na području Zeničko-dobojske županije.

Vlada Zeničko-Dobojske županije na održanoj 137. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila više odluka i zaključaka kojima su odobrena sredstva u iznosu od blizu 4 miliona konvertibilnih maraka za potporu zapošljavanju mladih, razvoju poljoprivrede, zaštiti braniteljske populacije, socijalnim programima te drugim projektima od značaja za građane županije. Premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić istaknuo je da među najznačajnijim odlukama izdvaja financiranje programa sufinanciranja zapošljavanja pripravnika visoke stručne spreme i srednje stručne spreme u ovoj godini, a za koji je izdvojeno 800.000 KM. Ovo je dokaz da vlada Zeničko-Dobojske županije vodi računa o mladim ljudima, njihovom prvom zapošljenju i stvaranju uvjeta da što prije steknu status pripravnika i obave pripravnički staž koji je neophodan za daljnje profesionalno i stručno usavršavanje, rekao je premijer Pivić. Dodao je da je vlada odobrila i 80.000 KM za rad reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, kao i 39.098 konvertibilnih maraka za pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera. Značajna sredstva odobrena su i na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar Jasmin Čajić naglasio je da je usvojena odluka o dodjeli 2.387.473 konvertibilne marke za podršku registriranim farmama goveda. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za farme u sustavu otkupa mlijeka, odnosno 150 KM po grlu za farme izvan sustava otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaknuti da je uputstvom predviđen dodatni podsticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarilo je ukupno 45 proizvođača, kazao je ministar Čajić. Na prijedlog ovog ministarstva odobreno je 14.960 konvertibilnih maraka za sprovođenje mjera preventivnog cijepa goveda protiv crnog prišta te 35.897 konvertibilnih maraka za podršku nerealiziranim zahtjevima iz prethodnog razdoblja i pomoć u posebnim okolnostima. U okviru Ministarstva za braniteljska pitanja odobreno je 39.849,75 KM za zdravstveno osiguranje pripadnika braniteljske populacije za razdoblje travanj-lipanj 2026. godine, dok su ratnim vojnim invalidima iz Olova i Zenice odobrena sredstva za nabavku ortopedskih pomagala u ukupnom iznosu od 32.862 konvertibilne marke.

Obavještavaju se svi zainteresirani građani Zeničko-dobojske županije da se počev od 17.7. privremeno obustavlja za primanje novih prijava po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u Zeničko-dobojskoj županiji. Nakon razmatranja dosadašnjeg tijeka implementacije javnog poziva, broja zaprimljenih i administrativno obrađenih prijava, dinamike njihove obrade, pristiglih zahtjeva za realizaciju odobrenih mjera i raspoloživih financijskih sredstava, a na temelju zapisnika projektnog implementacijskog tima, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša prihvatio je prijedlog projektnog implementacijskog tima da se privremeno obustavi za primanje prijava radi okončanja administrativne obrade svih već zaprimljenih prijava, utvrđivanja raspoloživih financijskih sredstava potrebitih za nastavak implementacije navedenog javnog poziva te osiguranja transparentnog, odgovornog i ravnopravnog provođenja javnog poziva. Zaključno sa danom donošenja ovog obavještenja zaprimljeno je 2044 prijave, od kojih je administrativno obrađeno 1600 prijava, dok se preostale prijave nalazi u postupku administrativne obrade, a imajući u vidu da postupak administrativne obrade još nije okončan, u ovom trenutku nije moguće sa potpunom sigurnošću utvrditi konačan obim financijskih sredstava potrebitih za realizaciju svih već zaprimljenih prijava. Prijave koje budu predate

te pošti najkasnije do dana objave ovog obavještenja smatrat će se blagodobno podnesenim i bit će razmatrane u skladu sa odredbama javnog poziva. Prijave predate neposredno na protokol vlade Zeničko-dobojske županije nakon dana objave ovog obavještenja, kao i prijave poslane putem pošte nakon dana objave ovog obavještenja, neće biti predmet razmatranja te će neotvorene biti vraćene podnositeljima prijava. Nakon okončanja administrativne obrade svih već zaprimljenih prijava i izvršene procjene raspoloživih sredstava, ministarstvo će putem službene web stranice vlade Zeničko-dobojske županije blagodobno obavijestiti javnost o nastavku zaprimanja novih prijava ili o konačnoj obustavi zaprimanja novih prijava po javnom pozivu u zavisnosti od rezultata izvršene procjene raspoloživih financijskih sredstava.

Vrhunska košarka ponovno stiže na teren u Usoru. Pozivamo vas u petak 24. srpnja na Vrhunski festival košarke 3x3. Uz odličnu košarku, sjajnu atmosferu i bogat nagradni fond, 3200 konvertibilnih maraka. Prijave i informacije na broj mobitela 061-717-568. Morate pozvati jer drugačije ne možete niti nastupiti. Kotizacija po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka, za mlađe od 19 godina 50 konvertibilnih maraka. Okupite ekipu, okupite društvo i budite dio još jednog vrhunskog košarkaškog spektakla 3x3 u Usori. Okupljanje je od 16 sati, a početak natjecateljskog dijela turnira određuju FIBA pravila. I publika može sudjelovati u ovom velikom košarkaškom događaju u natjecanju u

šutiranju trojki i osvojiti vrijedne nagrade. Budite dio ovog velikog košarkaškog spektakla. Petak 24. srpnja, usivši od 16 sati. Dobrodošli.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Vidi ovih papaka! Ej, ajde se vrati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Ne, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.